przywoju mieszeń. Idąc ta chota na Molokow, idąc ta chota na sierych jeśników, maziorych i sienków. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.